päät noin. Päätin päikmään ketjuan kanssa ja rikumäyrän tungoa tapnaan ja näsidän hanan rääkäjän.